0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på og så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Danske hits, det her er non-stop. Danske